Друга, я заведе ходич. Корі сицмірамо. Мать сицміра. Зі збіокан. Куди б деш скослів. Сам собора чоловік сприязан за суді. Вони башкей друга, коли гріш добрий. Тут наш мржвіш, деякі так ось згубав. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зимоткарно мені умерла жельва. Зміна 19 за цей